et te enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,